na marat to juo badan mande onde nak kanduan sarina edia la nak belok jodoh sana nak kababuni nak baranti asal sari ado di kampung yo na oh kenapa gunonyo bayi yo jodoh sana kenapa guno babuni anak mande nak indo di kampung anak sorang marantau pulo biar la mande.